0: نتابع برنامج أنا معك والمزيد من المواضيع التي من شأنها أن تساعدكم في حياتكم اليومية، تعرفكم بالخدمات، الحقوق، المشاريع. والآن نسلط الضوء على مشروع يسمى سلم وتوكل، سموه بالعبري نشيك فيسا، وينضم إلينا المسؤول والمبادر له يحيئيل منتج. شلوم لك يحيئيل.
1: شلوم، أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا فيك، أهلا فيك. ها بروجكت החל בבתי ספר ביישובים היהודיים ולאט לאט מתחיל להיכנס ליישובים הערבים. מה כן. תמונת המצב כעת? האם יש די הרבה שנעזרים בפרויקט, ברעיון עצמו?
1: כבר פועלים לא מעט בתי ספר באופן שוטף, עוד מיישומים קודמים. לדוגמה ניתן את בית ספר אבן חלדון בכפר קאסם, שעובד בצורה מאוד יפה. מנהל דוקטור אלה סרסור מעביר, מנהל טעם מיזם בצורה מאוד מאוד יפה. אבל בנוסף יש כבר התעוררות. קיבלתי פנייה ממעלות תרשיחה, הייתי בבית הספר תרשיחה. התחלנו שם את התחלנו את התהליכים הראשונים של קליטת המיזם, שזה הגיע לידיעת ראש העירייה, ומשם הייתה ישיבה עם העירייה.
0: יופי. מן כפר קאסם ותרשיחה, בוא נסביר מה זה אומר, מהו הפרויקט?
1: אנחנו קוראים לזה מיזם, כי מיזם יש לו התחלה ואין לו סוף, זה מיזם נצחי. הרעיון הוא שהורים מתודרכים, אנחנו מכינים את, ממליצים לרשות המקומית להכין את התשתית, את הכביש, לסדר בעלויות נמוכות מאוד, ואז מדי בוקר עומדים שניים, שלושה הורים, בכל בוקר הורה אחר, כלומר, להורה, לכל הורה יוצא פעם, אולי פעמיים בשנה, או כמו שאומרים בערבית, מרה או מרתן פילסנה.
0: פילסנה, שזה מעט, זה כלום.
1: זה כלום, כלום, וכל פעם זה חצי שעה, באמת כלום. ומה שקורה בכניסה לבית הספר, יש סדר, יש הרבה יותר בטוח, כדאי לכולם.
0: מה עושה אותו הורה שמשובץ?
1: הורה מכוון את המכונית, אם צריך שתתקרב אליו באזור הנשק וסע, קדימה כמה שיותר. אם צריך, הוא פותח את הדלת לילד שיצא. אם צריך, הוא מוציא את הציוד מטעם מטען, נותן לילד, הילד לא יורד לכביש, והילד נכנס לבית הספר, ההורה תורק את הדלת, אומר לנהג מה סלמה, והנהג נוסע. כל התהליך הזה לוקח 3, 4, 5 שניות, זה הכל.
0: ואם הוא לא היה אותו הורה, כמה זמן זה ייקח? כי בטח מדעתם את זה.
1: דקות ארוכות, כי ההורים עוצרים, יוצאים מהאוטו, פותחים את הבגאז', ויש בלגן ופקקים, ואנדרלמוסיה מוחלטת, וגם סכנה.
0: אז מינימום, בוא נגיד, מינימום 3-4 דקות.
1: משהו כזה, כן.
0: אוקיי, אז אני רוצה להסביר. אידן, הזיהי מובדרה, יתים תאוג'יה אל אהלי, وايضا بتوصيه للسلطات المحليه بتحضير المنطقه او الشارع والتكلفه قليله جدا. كل صباح يكون هناك والد واحد مناوب، والد او والده طبعا مناوب، يعني بيطلع له مره واحده بالسنه ماكسيموم مرتين. ما يقوم به هذا الوالد او الوالده عند وصول اي سياره لاهل يريدون ايصال ابنائهم للمدرسه، يتأكد من توجيه الأب السائق أقرب ما يمكن لكي ينزل الولد، بيساعد السيارة، بيساعد السائق إنه يفتح الباب للطالب للولد أو للبنت، بيساعده يطلع من السيارة إذا في حاجة، بيساعده كمان يطلع أغراضه أو حتى الحقيبة من الباجاج، بيدخل الولد بأمان على المدرسة، الأهل الوالد المناوب بيسكر الباب، والأبو أو الأم اللي عم بيوصلوا ما بيضطروا ينزلوا من السيارة، خلال 3-4 ثواني بيكون صار ماشي، وهذا يختصر بدل من 4-5 دقائق لو هو كان بده ينزل يفتح الباب وينزل الشنطة وغير موضوع الأمان. إصبرتي نخونة تمفينوتي نخونة خيال
1: 100% بلا بسيلة.
0: أخشب مين شروتسي لتسترف بيت سفر شروتسي ليشتمش بميزام هذا כדי לתקתק בבוקר, זה זמן קריטי. מה הם צריכים לעשות? למי הם צריכים לפנות?
1: אוקיי, נכנסים לגוגל. בגוגל כותבים עמותת עיניים בדרכים, נכנסים לדף הפתיחה שלנו, דף הנחיתה, למטה יש מספר טלפון, אימייל, פונים אליי ומתכתבים. אין אחד שקיבל תשובה שלילית, כולם מקבלים תשובה
0: שלילית. אז זה עיניים בדרכים, ככה זה נקרא?
1: עיון אל טריק, עיניים בדרכים, עיניים בדרכים בעברית, לכתוב.
0: אידן, אוקטובו פיל גוגל, עיניים בדרכים, הונק רקום הטף ואימייל, תווג'הו לתנדמו אלה הדל משרוע. האם אפשר נגיד שראש מועצה יפנה, ואז תעשו סריקה לכל בתי הספר בכפר או כמה שיותר בעיר, ואז זה יהיה לכולם בצורה קולקטיבית.
1: זה הכי טוב שיכול להיות מה שאמרת, ואנחנו מנסים ליישם את זה, הצלחנו ליישם את זה בכפר קנה, הצלחנו ליישם את זה במעלות הרשיחה, הצלחנו ליישם את זה במודיעין, ביבנה, ואינשאללה, כל ראש בועצה ששמע את השידור ומבין את החשיבות, מוזמן לפנות, וזה הכי נכון, לעשות סקר לכלל בתי הספר ביחד, ולעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הרשות.
0: إذن أفضل طريقة أعزائي أن يكون التوجه جماعي بمعنى من قبل رئيس المجلس أو رئيس البلدية لمسح المدارس كلها وتنظيم هذه المبادرة وتطبيقها على كافة المدارس كما حدث على سبيل المثال في كفر كنا. תגובות יחיאל, זה באמת עוזר, אני רוצה לנסות לתמרץ אותם, חבר'ה, חבל על הזמן של הבוקר, כולם בלחץ, אז עד כמה זה באמת עוזר, עדש בסעד.
1: עוזר מאוד, אפשר לראות, אפשר להיכנס גם ליוטיוב, לכתוב עיניים בדרכים, אפשר לכתוב גם סלם וטוואקל, ולראות מאות יישומים, ומי שיפנה דרך האתר יקבל רשימה של... אנחנו במאות בתי ספר, יקבל רשימה של מנהלים, מנהלות, בתי ספר, הורים, מי שרוצים, יפנו, יקבלו, אפשר לשאול, זה כבר common knowledge, כבר כולם, זה כבר מאוד מוכר, אלא מה? צריך לחשוב ולהבין שזה מיזם מקצועי, ומאוד מאוד כדאי לעשות את זה באמצעותנו, אנחנו גם לא גובים שקל אחד, לא גובים את עלויות המיזם, אנחנו מסתדרים איכשהו, מוזמנים לפנות, כולם יקבלו.
0: إذن توجهوا من المفضل أن يتم تطبيق ذلك مع جهات مهنية مثل هذه المبادرة سلم وتوكل نشيك فيسا هي بدون تكلفة بإمكانكم التوجه كأهالي أو مفضل كمدراء مدارس كرئيس سلطة محلية لتطبيق سلم وتوكل في بلداتكم اختصار الوقت وأيضا الأمان لجميع الطلاب ادخلوا بالجوجل حطوا عينايم بدرخيم نخوني خيال عينايم بدرخيم هناك في رقم هاتف في إيميل تواصلوا وقوموا بتطبيق هذه المبادرة על המדרס. יחיאל מונטג, אני רוצה להודות לך, ותנו לי גם משוב שאכן היו פניות ושזה מתרחב. תודה רבה בוודאי, לך, יחיאל. בוודאי,
1: שוקרן ג'זילן,
0: שוקרן
1: תודה.
0: לך. שוקרן לך.
1: כל טוב.
0: שוקרן.
1: אילה לך, ביי ביי.
0: אילה לך.
2: إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، خصصناها لافتتاح السنة الدراسية مع الأمنيات لأبنائنا الطلاب بسنة موفقة وناجحة، سنة آمنة وممتعة لهم، لأولياء الأمور وللطواقم التدريسية، وكل عام وأنتم بألف خير. كانت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.